0: Maayong adlaw ka rin yung tanan. O kumusta? Ako si Emily. Sama sa uban, gipadangat ko kining akong sugilanon sa Pamasin nga ako inyong katagan sa inyong maayong panghuna-una. Kalabot din akong problema karon. Tinuod ko rin ilang giingon. Nga kunaan na ka sa problema, dili ka na makaunaw nagtarong kung unsay angayang buhaton. Ug na kinahanglan ka sa ubang mga tao aron sa ingon, maoy mo hatag ning mugtambag. Ug mao hinungdan nga niya, nagpadakit ko nining inyong tulumanon ug kinaot nga inyo kong katabangan nining akong problema karon. Ano inyong masabtan ng tanan? Niya, paminawa ninyo ang akong sugilanon.
1: Unsa? Buntis ka?
0: Mauna, ma. Masailo ako.
1: Kinuo ko. Kabata pa ni mo. 16 anyos ka pa lang. O di amabdus ka na. Kinsa? Kinsa ang maong lalaki? Kinsa?
0: Mga sawa man daw siya na ako, ma.
1: Unsa? Unsa o ninyo pagpakasal kami doon riindad ka pa?
0: Mag-live-in lang daw una, mi.
1: Ginoo ko in taon ninyo, oy. Nagdali man mo. Maraman mo gisayunan sa kinabuhi. Tanaan man bitaw nato ang katag ninyo doon, ha?
0: Sa tinalanggod mo. Saong nahitabo naman, eh. Huwag na tayo mahimo.
1: Ang buhat ninyo!

0: Dili ka pwede mula kawa. Anhi ka na sumayo.
1: Dili na ko. Imo nang dekong giilad, amawa ka. Nagbantal akong buntag. Nagbalik di mo sa imong uyab kanhi. Busa magbuwagtan.
0: Ay, dili lagi ka musugot.
1: Dili ka ba magkasabot? Dili ka magkabuot na ako. O ikaw, at to kasi imong kanhi ni Gugma. Malipayon magkakaniya. Sige, dito kaniya.

0: araw dili kilit sayon. Sa bata pa kayo nga edad, nagpasta na kaugpugat nga responsibilidad isip usa ka inahan. O karon, misamot pa kini tungod sa pagluit ni Ronnie o sa imong pagmadyo sa inyong ikaduhang anak. Normal o sakto ra nga mabati nimo ang kahadlo, kasakit o kagubot sa una-una. Pero, unaha ang imong labok o panglawas. Karon nga magdiyos ka sa ikaduhang anak, ang imong panglawas o galinaw sa una-una ang pinaka-importante. Ang sobrang kasubo o stress makadaot sa imong kisabak na bata. Pahuway sa balay sa imong mama o dawata ang suporta o pagpangga gikan sa imong pamilya. Diha ka una magpaligpon. Ikaduha, ayaw una pagdali sa pagpakigbalik. Sakto ang imong gibuhat na wala ka nagpataka o dawat sa iyang hangyo nga makigbalik. Ang pagsalig na nagkupa tungod sa pagluid, dili-dali maayo, pinaagi ra sa pulong. Kinahanglan nimo og panahon aron makahuna-huna og maayo nga walay pressure gikan kang Ronnie. Kun makigbalik ka man ganit kun, kinahanglan nga naay tinud-anay nga pagbasol o kausaban gikan kaniya. Dili tungod kay nahadlok ra siya nga mag-inusara o kay nakasala siya. Ikatulo, set up sa responsibilidad o suporta sa mga bata. Bisan pa man kung magkabulag ka mo o magkabalik, si Ronnie adunay legal o moral o obligasyon na musustento sa inyong anak. Dili niya pwedeng likayan ang iyang obligasyon isip amahan. Pwede ka mo mag-istorya kauban ng imong pamilya o pinaagi sa tabang sa barangay kung kinahanglan. Aron masabutan ang formal o klaro na suporta pinansyal para sa mga bata. Ikaupat o kinalasan, tul-i o saligi ang imong kaugalingon. Bata pa kaayo ka, o daghan pa ka o pwedeng kaputol sa kinabuhi. Samtang giatiman nimo ang imong mga anak, pangita o paagi, pinaagi sa tabang sa imong pamilya o sa mga programa sa gobyerno, nga makapadayon ka sa pagtungha o makakaton o ka mga kahanas o kanang skills aron makabarug ka sa imong kaugalingong tiil buhon. Dili ni mo kinahanglan nga dalion ang pagdesisyon karon bahin kaninyong duha. Ang kinahanglan karon mao ang imong seguridad, kalinaw sa nahuhuna o ang kaayuhan sa inyong mga anak. Maukadto ang sitwasyon og atong tambag alang sa ato ang letter sender nga si Emily. Hinaot nga nakahatag kini og gamay nga kahayag og kaligon sa imong kasing-kasing karong hapuna. Mga kabantay, ang matag usag usa ka nato adunay tagsa-tagsa kapagsulay og problema sa kinabuhi. Kun ikaw adunay giatubang nga kabug-at, kagubot sa pamilya, gugma o relasyon, ayaw kini taguag ikaw rang mag-inusara. Ipambahagay o ipadayag ang imong istorya aron matagaan na tugkahayag o kinabuhi ang imong sitwasyon. Ipadala ang inyong mga sugat o kaagi pinaagi sa pag-message sa atong official Facebook page na Bantay Radyo Cebu o sa ato ang hotline number. Madungog kita pag-usap sa sunod nga Sabado, alauna sa hapon, alang sa laing hugna sa mga matinuurong tambag o panag-ingnan dinhi sa Dear Ate G. Kuyog ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o amping kamong kaduna.
1: Inyong nabati ang programang Ang Kinabuhi sa Tao. Hinaupang at doon na kamoy na pupong maayong pagtulunan ni Maong Tolopanon. Hangtod sa sunod ng higayon, kauban si Ate G. Kini, Ang Kinabuhi sa Tao.

0: Loano Inukdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang kakapsula. Kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500. Ug may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
7: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radicals.
6: Ay!
7: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
6: Maudyo.
7: Ilabi na dyan, kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
6: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
7: At pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
6: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
7: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mamitabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
3: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
7: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikawon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
6: No,
7: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Maupod kung nakakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
6: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag si mong atay.
7: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX X500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataa sa imong kinabuhi. Mag DTX500 og Mighty C adlaw-adlaw.
6: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil oi saying may panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
5: DTX500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX500. Halos tanan ako silingan ga DTX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX500.
10: Mapali sa mga butika.
5: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: 98.1 BT Radio.

0: Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar.
1: Dogdress Vinegar.
0: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdress Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
3: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinyon o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, who assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
3: Ang paso kon burns makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka ngulgol sagaran mapaso ka mungulgol gi siya muburot. Kumbag siya. Ako dahi si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
3: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
2: Living Testimonies.
5: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: 89.1 PT Radio.
1: Ang live coverage sa misa sa San Antonio de Padua Parish Church matag Domingo sa buntag diri sa BT Radio 98.1 FM. Gihatod kanato sa Fiber Connect IT Solutions. Fiber Connect IT Solutions nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
2: Makaigsunan nini kinapulog siya mga Domingo sulod sa tuig, nagkahiusan ang usap kita sa pagsimba, pagdaig o paghimaya sa Dios, og dinha sa atong panaghiusa, sa pagampo, pagdala sa atong mga intensyon ni Santos nga misa, labi na gayod sa grasya sa kinabuhi, sa ato ang pamilya, og dinha niya ng grasya sa pagtuo, nga may maghatag ka na kadasig sa pagpadayon sa kinabuhi, taliwala sa mga unos, sa mga kalisdanan o pagsulay nga atong yatubang matag-adlaw. Atong uban sa itong mga pag-ampo, atong espesyal nga pag-ampo, alang sa ito ang mga kaigsuunan nga mga lectors o cantors sa itong parukya na manaad karong adlawa din na sa ilang pagpangalagad